0: арфинерпигасуна таннер сисамангоортор тусарнааққамми арпут итаалиамиу порпимик эранарсуартартоқ элус рамасати тассумалу нуаннералеқасигиллуакками илаат уани аторпаа тассату пио пела коса
1: таурдас итаалиамми симасумик маанноқолоқасеқартуссаагатта итаалиум миорпулуттумик таамаиллуутсарнаарпугут тас аюгаанерат марлук атаасиарлумилу аюрсарнеқ аққусаараарлугит калааллит силами арсааннэрми дуналут алланут унамисартут куни фаяур 2020 италиемми пекътаарлутик нааммассиваат пронгсиннэлларлутиллу мааннэру аттоқарфиарпут дуналут алланут унамисартутта анфериет пати фредриксен патрик гамма 67 унамисартуоқ патрик итерлуарсумгалатоқ
2: комон я
1: комон Ja hun er begyndt at fise sig til, til mig kunne jeg kaste det til kulde. Jeg så hun der som jeg synes er hun er visok, så godt du som er så god nok. Passe i min lange tog. Jeg er sådan i sin ud. I det hun der som er så god nok. Men når man siger mig der på, hun er begyndt at fise sig. Når du er der sådan noget, er du måtte mig kunne i forhøre. Allen kæmper som mig ми аллен кемсат тат намсан иллуллу каффасиннерусутут таанеқартоқ аацаависсуо қааллен кемсими аллен кемсаватаатигут нуларпу таама иллуни уяминнаппоқ амарту биннангитсуги сунгусаасуата сунгусаасусси мортен рутгерип туллууси маруутигалу куаннаамут оқаатига патрик уна ангусақ иммиккууллариппаливиппоқ илисси иллиллуми аама арсааттартул ангусарси канеқ наатсорсуутисиссинне канеқ игаасиук
2: дэс имат алларпуут илуамит наатторсуутеқарна татассами унаммисугутта куникуунгиннатсиила аама унаммерсуарне налунарникуами канеқ ингерланнеқарниарнерсо кисианни ангуниақарлута ааларпугут тасса angerlæsningssamme taler med angerlæsningssæt der angunjæsjuller et ting om nisse den angunjælo alsammen går kisjerne om når du så til på jeres næste til under min næste kortusse så ukomme kaffe sig som jeg måske når jeg så tammet
1: det spiser gerne du som er så glad at man kunne jamme
2: så så det spiser sig om når man spiser nok
1: Tässä itseäriämi unemmi fissessin nukataan utinisimi sun kysäätikäru arsaapuisi tahoilu tässä unä pongsinne semmoinen kumaa pappuun. Pätään jää tässä itseäriä voin näin asut minun unemme kaapasi ätäis rahtusi unemmisesi pingasun äijuväisyyt äijuullutik. Tän unemmi naski umekri viedässä ukku neliliifikin rahtuudoka noippa.
2: Unemminen vannu se kohtuvu ante tässä ni imitinut ne saa ni kannuput assaripo amustana jos assamni kungin ne mitokanna silmun lukka mitava ingassanallu unen miattoria saattu tässä sungi sanno ikikkelu altu tämä unen misegut patani kutakko ukiuta maavisa emelu ni unen musuatto kagangami finaalon nissa Nah, toh suci nak tak puan makin usut suci aku ayuhkan aku amik. Pikok itu nelungin aku nama susah suci ta. Unamina suci pakut ingat sesuah suda malina suah suda nelingi fiungat sias suni ta. Tak aku masuk pikok itu amik siangsi pilah suda itu maulimin elok tak suci.
1: Ya tahu deh. Tulee unemmissa suosimersuupput raitsia tämä tasapäät. Fia itse, mikä ei ole fia sitä kua. Tänne siuttamme unemmissa noin sinningänit singaltaisuva nousimakpusupusi.
2: Suu, tässä on iloitsi toisuvuut, amma immitsinune saari, että maksaa pitäisi syngyytriä ja otsiko ingossaanna Mauluppuin maatus kunifa tänne unemmassa annamme maulisukkana paisatsi papput tiisikonti ingassanaan isatsitsi, että tässä asanne tiguapput ingassanaan amma asalnya aku luar luar desa ni dah malu nasl ni, kalau ayuh asin nasl tu.
1: No nak sih bersu sih ya, desa isim bersu ada sih isim bersu dah malu moliat sih nasi.
2: Ah, bersu desa okelis tepuk inasana isat sih sih tetap upah ina ulas luar desa sulit. Isa cici sinar sudah unam minum, dalam tu, fosfor ini inisial suariat, tu sulit kat sini suariat, mali sulit sulit sulit, kisah ni amai sulit tu ani, agak kau loya nak tosir cici sinar bersih, unam minum anak so.
1: Tahu tu pungsi ni dunia si cici luar naya waktu tu, tu unam bivasi kencan trisino, tu orang semasaat, semasa minggu anak sud trisu mika juga figuru tu senarai fusi mak. Mapparu puna ina na na patallu qana qulaminarstaanna oqulittoqalaarsinnaaviu
2: ta kanton tisinum tus unammilarsuta piareersarniku vulam isinnaalaarniku atsitaku arsartutaakku amma tukkasoruyussuusut arsalerillaqqissuusut taasiammisan illuussutis qaffasinnermi arsartarlutik taamamman am pisangan alam ni ko unam minakan isi kokas senar sok kisian ni misi kisih macam tu tu iluat siluar sinai buah sam no am tu upperin nasu sulakat si kuda temawit ta ikirat silu ta unam minak ayun itu min inam nakas sinai so ta siwakar ya tu ta Itnolimusiona putava itseria saastuta. Kisienni unammina tamatis pissanganallettaavo amtaakkua arsartugissaammata am uloreinartorsiortittarluta. Tanaligiippiungaatsiarluni arsaarta.
1: Ja tässä punksinnakuttorpusi tässä unamminormi. Tässä unamminormiartornas asiingittorpasuarne pissarsiffiusi marpaluppoq. Amma iliittu. Tämä hillusi amma misiittakkasi. Amarsiallaltik Patrick tagasiullu una kunifa erut 2020 beqataffiisarsi tamadut sammilareeratsiu bisus tulliit nakkasiullu suussappata silaatu oktoberqalerp nunun allanun ammiartoqqittussa susi takkuaraamalu appagu saulimmiuni aalani kamsi piarassarfi hussaassalli bisus tulliit tulliisuuppat
2: Pisussa tuli masekut nunatini, puttako nunatini unammassuannari pisussa. Putta tästä summa piarassa loppuut masekut asattu tämän. Tämä nunin vastaan unammiattomme, että oktubami pisussa sotana ystriimi siomna pakataafiin, sakpudan pakataafiin ja unan pakpuukion mennä. Tämä appaako Island Games välimien ingelten rattussa tässä niin. Kiisami pakataassuutta. Tässä kuulossa pilossaavut sitten ne lungisavut. Äsäni pilossaavut rengikäs sappu. Se tässä takkuva piaros saffiisessa.
1: Ja kyllä sitten sille maassa, että nämme, nyt on äsäni, nämme sattut ansvarit Patrick Frederiksen, kun on uslaman Italiami, kun on miuarsimanas pilluu, Pongsin tässä minä saan läpiä, kun olet ilaisin näet siitä, pitää kiittää ja minä ingat lähtöön näasi.
2: Kun?
1: Ennen kuin ilaisin näin oppilta tässä, Petrik uudet isäätyt tässä äsemut, nyt sinne pisattan on nyynissä, että minä itse minä olen rattussa ja maattin. Ämmä pääsee, kun nämä patalluit sungyysääsok, nyt tämä kertoo sungyysääsok, ämmä. Isin näin rattussa, esimä ämmät, piukkun näin näsynikki, umerataan rattalluni.
0: Utlumik pingasungurnaummat uqaasitereffimmi tulliullungutusanga qassuungut tassani uqaasitere